0: اگر ایک بزنس شروع کرنے کے لیے اور آپ نے ایس پی شرما سے یہ پوچھا تھا کہ کیا بدلا ہے, ٹھیک ہے, تو پہلا جو چیز بدلا جیسے انہوں نے سمجھایا کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے, اور آپ نے پوچھا آن لائن کا, آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا بزنس رجسٹر کر سکتے ہیں, آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, آپ پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہیں اور آپ ٹیکسز بھر سکتے ہیں. تو آپ کا جو سمے برباد ہوتا تھا لائنوں میں کھڑے ہوئے اور یہ انٹریکٹ کرنے کے لیے, اب وہ ایک بہت کم سا ہو گیا ہے. اگر آپ دیکھیں جو اسکیمس جس کی آپ نے بات کی تھی, تو یہ اسکیمس جو آپ نے اس تین اسکیمس کی بات کی تھی نا, یہ ایک پرٹیکولر ورگ کے لیے ہے. جو آپ دیکھیں تو جو مدرا اسکیم ہے وہ آنٹرپرنرشپ کے لیے اور ان کے لیے جو چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس جو بینکس میں ایک بہت اوسویدھا ہوتی تھی, کیونکہ بینک کے لینڈنگ پورٹ فولیو میں جس کی ان کو کاسٹ پڑتی تھی اس لون کو دینے کے لیے, وہ ان کا انٹرسٹ کور نہیں کرتا تھا. تو گورنمنٹ نے جب یہ اسکیم ایک طریقے سے لاگو کیا, اور ان میں مدرا اسکیم تو ایک ہی اس ورگ کے لیے, ٹھیک ہے, الگ الگ اسکیم جو ہے اسٹریٹ وینڈرز کے لون اسکیم ہے, سیلف ہیلپ گروپس کے لیے اسکیم ہے. تو اس ریفارم کی ایک خاصیت ہے کہ انہوں نے, اور کسان کریڈٹ کارڈ اس کو مت بھولیے گا, انہوں نے پورے جو اکنامی میں جو ڈفرنٹ ڈفرنٹ اسٹریٹا ہے, لوئسٹ لیول سے لے کے ہائیسٹ بزنس مین اینڈ ایف ڈی آئی کے لیے, ہر قدم پہ ان کو کیا دقت آ رہی ہے, ان کی کیا ضرورت ہے, اس کے لیے ایک اسکیم لانچ کیا, پی ایم وشوکرما اسکیم, جس کو کاریگر کو ایک لون ملتا ہے اپنے ٹولس کو کرنے کے لیے اور ایک ان کو اسکلنگ کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی مہتوپورن ہے. اور جن دھن یوجنا اور جو آدھار اور موبائل کا جو ٹرینٹی ہے, انہوں نے گراس روٹ لیول میں لوگوں کی زندگی بدل دی ہے. اور ساتھ میں کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس جو جن دھن یوجنا میں آئے تھے اور جو کروڑوں اکاؤنٹس کھولے گئے تھے, اگر اس کی آپ پونجی جوڑیے تو وہ سارا جو پونجی ہے انڈین اکانومی کو بڑھانے کے کام آئی ہے. وہ پہلے تو ایک اپنے گھر میں رکھے رہتی تھی, وہ اکنامک ایکٹیویٹی سپورٹ نہیں کرتی تھی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج کے زمانے میں 2012-13 میں آپ پوچھیں کہ آپ اپنے بیٹے کو کیا بنائیں گے, تو لوگ کہتے تھے انجینئر, ڈاکٹر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ٹھیک ہے, انٹرپرینرشپ کا نام ہی نہیں آتا تھا. اور اگر کسی کو کہتے کہ آپ بزنس شروع کرے تو ماں باپ کہتے کہ نہیں بیٹا, بیٹی آپ مت جاؤ اس میں, آپ ایک نوکری کرو. ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے دیش بھر میں, گاؤں گاؤں میں. اور اب ایک انٹرپرینیور بننے میں بہت ہی عزت ہے اور دیش کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسری جو اس کے ساتھ میں آیا ہے, اور آپ کو یہ آنکڑوں سے نہیں پتا ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ بزنس میں فیل کرتے ہو کہ آپ کی بزنس چلے نہیں, تو پہلے ہی ایک بہت ہی بری نظریہ سے دیکھا جاتا تھا. آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا, آپ اس فیلئر سے سیکھو اور دوسرا بزنس شروع کرو.
1: بالکل.
0: اور یہ ایک خاص, پہلے یہ ریفارمز ہونے سے پہلے یہ ایک بہت خاص ڈفرنس تھا بھارت میں اور الگ الگ اکانومیز میں. اب انڈیا میں بھی وہ ایک طریقے سے آ گیا. اور جو گلوبل سطر پہ ابھی آپ دیکھیں تو میڈیکل ڈیوائسز میں, ڈرونز میں, کئی کئی سیکٹرز ہیں, اسپیس میں ینگ اسٹارٹ اپس جو ہیں اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز اسپیس میں دیکھے تو اسرو سے کمپیٹ کر رہے ہیں, ڈیفینس میں ڈی آر ڈی او سے کمپیٹ کر رہے ہیں, میڈیکل میں میڈیکل لیبورٹریز کے.
1: کمپیٹ کی جگہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ کولیبوریشن کا ایک سرکار کا بھی ہے کہ انہوں نے سارے سیکٹرز کھولے ہیں اور ویلکم کیا ہے.
0: بالکل, آپ نے ایمرجنسی لون فیسلٹی کیا تھا لیکن آپ وہ دیکھیں وہ آتم نربھر بھارت کا کووڈ کے انتردوان ایک اسکیم تھا, جو کووڈ میں گورنمنٹ, انڈسٹری, این جی اوز اور سٹیزنز نے جو کولیبوریٹ کیا تھا. ابھی دیکھیں کووڈ کے پہلے تو ہم نہ پی پی کٹس بناتے تھے, نہ ویکسین بناتے تھے, نہ وینٹیلیٹر بناتے تھے. پورے گورنمنٹ انڈسٹری کولیبوریشن کے ساتھ ہم نے ویکسین یوز کی, اپنی اون ویکسین, ٹھیک ہے, پی پی اے کٹس میں ہم نمبر ون بن گئے تھے, وینٹیلیٹرز بنانا شروع کیا تھا اور کئی ایک طریقے سے تھے. اور جو اسکیمس آتم نربھر 1, 2, 3, 4 میرے خیال سے تھے, اس میں جو اسکیمس دیے تھے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے انڈیا کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور اس کے خاص بات کے ریفارمس تھے اگر آپ دیکھیں تو جو ہم نے پرسینٹیج جی ڈی پی اس میں لگایا تھا وہ اوروں دیشوں سے بہت ہی کم تھا, لیکن پھر بھی اناج 80 کروڑ لوگوں کو ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ, مائگرینٹ ورکرس کے لیے, ویمن کے لیے, الگ الگ جو ممبرز آف سوسائٹی ہیں جو آپ کے شروتا سن رہے ہوں گے, وہ اپنے بالکل سمبندھ کریں گے کہ ہمارے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ہمارے لیے